0: Morte. Israel afirmou na quarta-feira que vai abrir investigações criminais internas sobre os assassinatos cometidos pelas suas tropas em Gaza, incluindo o de Rajab, em 29 de janeiro de 2024, e o de 15 trabalhadores de emergência e de ajuda humanitária em março de 2025. Israel negou anteriormente um envolvimento nos assassinatos, afirmando que uma investigação preliminar constatou que as suas forças não estavam presentes no local. Estas foram as notícias do dia de hoje. Obrigado por nos estar acompanhando.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Туркия.
24: Овди радио глас Туркия.
25: Гидарды диамурия Туркия.
26: Ini adalah radio suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radio.
31: It Turkiye hongia radio ya.
24: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.